0: 여주.
1: 자제 패밀루. 왜 미스터 원다제? 고메미든 존조. 왜 이답 주미아들의 라마제라이다. Bomari. Karibu sana Bomari.
2: Lego Bomari.
1: Agaza kwako kuriki rwani ko Bomari. Lego kuriki rwani ko Bomari.
2: Wakaje makuri tugo wino Bomari. Wale gifara wale chombi chuko lego chuko rura moyo to.
1: Ileji na kuna kudos akuna kulala.
2: Akuna kutosha akuna kulala. Imenta inukulwa.
1: Ugo ingami tanye Bomari. Wanga inakigere sana kidogo.
2: I don't know what to do. I put a good man.
1: Kau kecil sikit bambar, kau kecil sikit bambar. Lagi dengan aku nak kudosi, aku nak gulala.
3: Fugu Wyatt, and Saturday Wyatt Edition.
2: Aku nak kudos, aku nak gulala.